0: kun ayi dɔn.
1: Moro moro I usisi e kokomang gaika ke ukwea musereke ngoletane na waka jo I usisi ke ukwea wola eya ama ike wola mami fana fanistra masika makam ko komang mka e dot uke kwe himola wakama ta itum kom koma masika matre kon ha kwe ke tusisi kai kang akala tu waka ke ke ka ke kam mai masika makayam ko program ke atsang sira ke sesing am te ka yen ke kon ke radio x kfm 107.9 watim a kon ha kwe ke mkoko ma ke tsang hum ta ke wola e mas af pesalam 40 vers 11 tsike ka ak ke kokoma ngwe ka im

0: ngingakho khoma iya
1: Omtu
0: khoma
1: ya khotan tit ere aci tamati ya ta aci ya ta angawa a chaka karatau ta ge. Yeu tu ya tamata chaka karatau.

Ja me kom koprogramma kom ke. Ons wil beter leef program ke. Kak ek kom tsama eh masika maqhaya donertaga eh ke di 9 ke July msida ke ka masa xhunxa jong fol khande viki nqa kuna u angxhata makatata nini thota aqhaqa tawola eh kwa mhatu mtoto wa kashem kaza kusentwe khakem ke tsujwa tete henqoli tamaka kwa mtoto wa nqa tsoto wa ngsing mtima mo tsoto wa qida ngi tomge ka wa nqa khadiwe wa ge mhenge ke mke avasi tonta nqa ke eh watike mqa qonqo kwe ke mqoqo makitsho.

yamisa mmoso ye kwe ke tamxoxa ikemke wola ngxuma emsira ke akhi ngumthe xonse sindiyar tak ke konke radu xke 30 matho ngqomqo program ta saqe tike program sing aqaqe ca ikemke wola ngxuma emasi kama qaya mqo program msita ke akhi ngumthe xonwa sizin der tak ke tete akon hom taki mke konkrete fol khane vi ke molita makata tao da kawa ase ke atoto hi asin qetu sisi ke aqala tuwa ka ke a ke khokuma nqonka anqaka asin hi amane nqwa yo ya qica qo amane nqwa sin uqaqwa yal ke ti ke aqala tuwa ka ke a ke wola nqma e hi masu nqwa wa tsanu wola akon ata komite ke mtsa hunsin mtamani chwa yo ya qica qo yal ke kanda avasike mtsa avasika gumha kawaseke avasika gumha ka thata sike wa tjala kawake qaso ya manda mheke tetyang akazaku asapato achiwisise ake qaso ya tetyang akaka wa khwasa a ke hola nemhatala tuwa chiwisisi ke khokumanga mka umsera ke kawa khonki avasichika ke ngwa khonta kawa qe avasichatika thata qinga a tam unse mani chwa o ta kwa kwege kanda chusi ka qala tuwa ke ke wola ye mahasu qinga wa

Ya me samosung nga nge ge ka ke mke wola ma ma si ka ma ya m se ke mo avasi ka ka o ke he ati hsing mani chwa so m ka go kwe ke ka da tu si si ka qala tu wa ka ke m ke m ko program ke a tsang m se ke program a qala m program a ka m program a ng ya m ke tu si si ke he ma sang ya m ko ma ke tsang ke wola ma he ma si ka ma ya wola a etake kawase ke akwe kaswe akaza ko asapato achi ka he ka aki kahi tete unye he mohusun kaswe kam ke tu se se ka jauhutu kaka gum haka ye wa mamse da kawase mtoke uka mtweta acha kama kwe nahi ke vike ang kwa chik achong da ke masam wasu.

Aunt, when I'm Gilma, don't try to direct what I'm Gilm Kito Hakoma when do gak mink with I'm Gilma Tata, Trika, Tereta. Ata one take ace in Zakunsa. Ka fair cas, ka fair cam, ka fair cos. Toti said, Amia at me at the qua. Ka fair cas, ka fair cam, ka fair cos. Aunt, when Ata take coca hamia kaisa. Totse kakara aki miyate. Ka fer kar. Ka fer ken. Ka fer kes. Hitio te yosi kakakri yak aive. Ka fer kar. Ka fer ken. Ka fer kos. Ant wen to tise ta koka hamiyak ayate. Nuti ha koma ten tong aisi katin to tama to kia ikara ti ataya sere na hamiyate aka. Aisi okara doe kwa na kwa ta kreke atitu. No cook is in the equis tira. Ka fair cop, ka fair cock, ka fair col. Into te havana mi vente mi adriha quitoze. Ka fair cop, ka fair cock, ka fair col. And when te canker I mi atatacome. No atahuano te caker cotaco te comsa. Look is in kitris and sentence game mark whisky. Kam ka anyam osika takoma ta kare sinheri osika tis en tatereta. No nik widziki kok kok siki ata garahi. Kam ka satin. No ata kwanu te tsanak ni wokri kwa ete wokri satu. Ti kago drik widzi a. Ofu drik prende kwadzi a. No aprende ziki kwihe korwe ka kanyam kwe. No ti doate to avasi akwata angia to kuna akinwinu to akawa gota ti doate na ata kwante yama kota kote kunsa. No kwizi nita I. Dolphin keseng takun bier. No mehe aki kaka yam kweto muwate na akwizike. Ato koma te kwanu. Anto nto tseka kara aki kwitaro keseng tamiyate kwiye. No kuzinta iko zikwate. Hunt crocodile. Boom, hunt, crocodile, blom. Kia ikara nye etoke kere kutakuto nga. Ka kanyam kuiye nye kuiziki crocodile. Takunu ae kwa kuizinta I. Kuala son mace. Numehe nye kika kanyam kwe. Nui kika kanyam kuiye kuala tamiyati kuiye. Wesento wen uru nakutito atita ya. Inkito kasna tekozi ato ati akara kwa gara to buka zikita kuto kuya kasikatama te kriya kasin. Yise kaa katama to homa kitama te kugara na to kasin ato koma kuizin kite tiyata ato buka zikite yata ya kaa kaa tezi a. Yise inkite kaya kwa zikui zive tamato manu zika kuzi tinta doa te inkite kaya kwa zika zive kaa kayam kuzi kuzi tinta ato a kuzi kwa to kuni na gana kuta kuto teko ufen. Ato buka kwa zitonga kwa wana na kuni purukara mkeke ngara wako sikita kuto ama koku izika kanyamu kutinataka na ngara ikureta ha. Tama ntumu watete kaikwe kani kia ikara te kaikwa tama no kamsika ikite za wako no kame te ahokwa ikwa iya kwa. No titani kia ikawo to radu za ukwana kwa tato kasna te hindi kwa vorde letere kasi te kasi he. No tido watete te ataya. Ata to buka zika ate nga kwa ta kwa ati ata gara na kota kuto kwa kota kwa ato gawako kamsika azi ato akonto azi kitasina kota kuto angota. No ata kwa anu ti kofie ka kota kuti kukwe nusa karen kamial pertinu kernial skorko diamseta. No kamsika nasika kia ikara yako kawana ika usikin kamsika teka ae kwa guta.

Yeah, me samo so ngi geka ngi mke wola so ta ke tekiya mwata sa chusi ke a kong waka ngi mke kulma kataka ma yuya ngi kwa kwa wa chike kang masa kaya tekiya ngi mko program ya hima ngayo kweke kaki mma ngi mkwa ya sa kaya juicy ke he a kong waka ngi mke kaki.

0: kiri ji an ji go nga o ji an te te ta ki an kha kwa ya hwa ta ki kha kwa an ya kya ta ki kha kwa han be kha na cha ki le go be cha a ki khom he go go be kha ku te ti ya kwa ta kha kwa nga te kwa cha ja o a ki kwa nam ki cha kya te ma ki cha shi no kha kwa cha an na shi no cha kwi han ga an wa cha te cha ku ma te be cha ni te o cha cha kha la ku ta he ning kwi han ga an wa cha te a ki anga ko ji akete no habe cha nya ko khwala shi na kwa cha nya kwa thana kwa cha ku ma ko cha ma ja ku cha he no ma ka cha ku ma te ma ka khu shi na ya na o tu ku ma ka te cha ku wa te tin e e ti ja wa ko khola ta am ti ma tin a ma ti ku ma ko shi mu ma te ti sha tu an tin cha o kha he be te ti cha shi ku ma ko sha ka te akere ji ke u sha te ta no ne kwa kwa angustu i kwa and pindu ikwa and etim and choro kaim atim nema ne radisari akuyako riano riano anta shim akia chata mariano teusha an na uta kiri akama kamata akitireta oko machashi un akano oko machashi unata ama kiare shi khoko ama non tas kya ham kya ta khuna cha wana twana ama cha wana ta khuna cha belem te kwa cha u amuli bungu shimu ayo shakiri makama tarake tsewusha cha tswe makama kwa ahuji a cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kino kote riana tsewusha a angaji akwa na ki ne cha mshwe cha ngoko ma nyata ngaji akiri ji ata teta kwa na he akite kamata kamha ya tishwele kwa ta ta te ya kwa utembo ya kialo ta utembo ma te kialo kwa na kuna amu te kwa mbunda mka om am te kamata am ne ta kha kiri juan an ne aba kai kuna ne kun akun kuna ta kun a ngoko mu pia atoma kwa kuwata ana ta giyabana kama kiare
1: no nga tsura nga ke tsano na kun kweta ngota kama ndeka kuma maka we ku kuma ngota kama
0: un he te un wata te e ye un he che u he cha wo ta no un kha chi pa cha wo ta no un kha chin de he cha wo ta no un kha a je te kuma kuma ta a kun ji yo kha te kuma ko kha ji na ko kama ta ji toti te ha kha te ya na huku ne ne kambe mbe nja tu na huku ne aki kae kae ki te ya kya na te aki kae kae ki te ya aki no te ya wo ta unita ko unita ko aki te ya wo ati no unita ko a he ma te ya kharona ta en kwa mgo ma te ya kharona ta a ja te kolo ta aki te kolo kwa la kwa ta hati aki kriim kwa kriya kwa kwa ta no kwa mkwa na ma o aki ane ta hae kwa okuma a alove a mwa kwa kriim ma te kwa kwa kriim
2: Iko iko iko ye mu shabe hambe ware go be nta kya nta hambe a ke tshorwa de be bona a ku ye te go ke go kwa o wo ku ri ka go ano no a go mo se ne now go mo te ngene go na go mo go go be nta mana se ka jana ka go mana ngu ka ku mo te
0: a dia a ta hin nata ta go no a ke ngam a te ko wa te no te me ka te am du putam ki ne ko em chi bam ki kwa de ma ga go tsung te me kraten ma ta che te ku ma te no kawana ha si ama ama ka wa te ge he no ku ku ta ta si ku ma te ya te te na te no te tu ya te si an wa te no kwa de ma te kya le ate kya na kwa te aka kwa kwa ya no kawana a gombe ma te ya an wa kha ana kwa te da ku no kawana kha tim kha ma ne mta ku ne e ne ne e ne e ne ei ne pumrom ashe hang ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota jwanga ya aki aibe aki kri hete kwa am kya ya mako ku ko ku ta kwa te a kwa no u sha he tu te thoro na kuri aki kha bana te kwa te kri ji ta hun aki ke thoro na ko tin ya ta ko ku ya kwa jam shi ya kwa ta ko ku kre ai ta ko shi ko ya a ku ya ta da ko ma te nya shi ni okala ha shi yata
1: ko
0: ya hiya hata a ki twa te khawana tri ma ko ko ko ya tanam be shi priya te ko ko tanam tanam be shi priya te ko ko a te te shi ha chi no ngam ta ko chem ka kiriya go kwa tri ya mo be shi te hiya ko tsu ngi tri he ne ki ta ko ma ta ko en ki ya kwa a ki te gu ya te no ta ko ma ku wa ko kun ka ta ko ma shi ku

0: Toya tamaha kwehebe antahak ere damako hak ere damako hatahatama uwat. Taha am aim antahak ere damako hatama uyat. Tam e drikat aim. Uk e damak alako ukrebe te quahat crebe na umshwala na iate tete no takum. Humblewa. Takum akiting ya hwateno. Velem te aki kuyo te tuan hwate ukhirina hun te tuan hun drikat aim ka te awasiat no kambembemke. Te kama te toti te ya kwa ya kiana ta omeham an te ya anki omeha kinu te ne kinya aninja te anki ya kaaten te kiave kwa na cha anka kama te kaha cha ya kiave cha cheche ma cha pata cha anka kam kaaten juangam ama ne na chuwe kwa nyokom pela patuma kwa teko jekshi makale kwa teko cha kukula kiave ama kumandante ma anki matanga hati. Neta ana ngiete no ana tuwa kwa nkiti ha sha ma shi khalo yo ana a ta khuno ana ngiete ne ne
1: 50
0: aka an kuna shi kwa khoi nga ta khate ata khak wa hi ta khate am a sha ma ya ka te ni kuina ntek a ta khate te an ki at no ke an di un ala en ki ne ngo ko me uto jiki ta hen ana kun ka te nga ta ata khala ya te no te ya gwe te shi te ya khat 50 ta khuno a ki te shi ya ko te te aki te aki no te kya ni kala te aki te khuma kamata be a kam te u khahe te no khum ja kamata khunji ta khati khano ami ki ke ya kant ami ki ke ya kana khati no belem ke asiya tin ke si bietre na khati kunji ta makha ke siya tin si kunji ya kya ni kala wota ati shwe sa kya te no ati khaji ati shwe khawana tukhuji jam shwe go ji anji jam nyano jam go makha shwe le kwa khali o kha an hamwa jam khali
2: o ken tan twen ta gona kya te hin a go makha ke tsana go ta gona u sita afrika twe hin nta hin sen kha bana sita afrika twe hin te hin
0: sita afrika ka te twe ta an ki no ne ete mu wa ta go kha an ki ya ta ta kwa an ki ya kha bana kha ke an ti no an te ti te te ta no kya ya te ti kha an ku ko ya ti no ya mi oke okay, ngeki te kom kusha te kom kuhwe te komak ai kuno yoi ka te jama ka kotesha no aje aki te mo atano khawana khum te ma yakwa khawana ya khawana ta ki te khat ne kuwa ko shweleta eisha khakwanta nga khakwa khrina khakwa nga sha khakwanta huwa ko apu ko nya kwa kian kwa kobe khakwa nya kwa aka ne khakwa khana twe husha nya te kunshiki nao kunwa kuna manare na yoi ka hato eyatele amotino neki amotino awashi yate no khamde khama eya gobe khamde an khama toyete na kwana ki ne khuku ata ya kana kwa hanu di saudi ko kwa hato atwa neki te opashi ya gobe ngam kwana mki khamde khama kede kringa akumwa te aka amotin te akuyete da kono kwa henta kwala he kumandande ma oke nga kun shikun kiki nao nenton kuna nao kunwa gole eya gobele eyi an no kao gleko ji no kao tuana ta kaa kuya kwa kungu lika dino ee atanshina gobe kle gleko ji kle tuana kle tuna dino nge echa hawana ake shimu atene shi dowate ake takuni nge ete nge te kiali ya kama tate te miyata shino chemha atak amu dino atak uihe kwa shina kwa hano te dia te ma awa shi yako na kunwa te kuwa ko kunwa te kwa no ake shi eihe khawana khashi ngyo mata eihe shi me oke nge ma me shi teri mua oka te tiye yo nge ko ya ko ya hano jari mu aja huwa ko kunwe jari mu aja mutu anwa khati ya jato ate te am nge em kwangrim ake ya kuikala hen kuika he me ka shi no jadi mu a acha motin cha eya kwa hano nenga ba cha kunya kwa te kunya cha kunya ku kha ma nenja nenja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ku ngo ko unwi no a ma cha kham da ko no anga kunya cha kunya kwa te ka ai ka cha ku no kwangri ma ata ya kuyata tata ki a kuyi ji cha ko mata ha ne ku ji ata ya tana hano na te wa te te ku be no a eya ta na mention e khanda khana te mu kwa na te ri mu a cha ku wa ko ku be te mune kona ki neta hatewe te eyet ata anamiyata na khano eyata ken tewe te alata ata kana ko te yata mi sete Afrika muka ngi ta ba tete
2: no qe man ga ya ko ta muka sete Afrika qe he ta hono a hola na mi bi ta ta ata qe ta ngo ta go ko tam sita no nta qe i ma muka pa so kan chaka an manu ja ho an mata ena ki tsapi tsawa
3: Queen, hey, I moon who can share no. May I create an equa camita no totita or mehe, totise the Africa, moon who can a queen share no. O mehe queen hey and go, who was going to party to her, inta, they had to corner ye clue. May she intake queen ya tin, she corner e caracha, I clue away, said Africa, queen te ya tati, she corner e clue kube. Parte ti kwana hecha a nita gi e kwa khatlo ham jao ka ho kwana ka e edu kwa ai e cha un ka de hin ko khoni sai si ya cha a kwu a khoni kya ka edu kwa kwana kwana un he a te ti te ta ham bi de kwa ma wobe penjun ho ma e ta ko khona wobe penjun ni ke kya ba ma e ni ka ko he e khara kwa ta kwana wo e de u kwena ana kamana kwa ta government ma ta kona khana khengwi makiyaba aki khawshin he asha no a he ta ngisi ta mo ka no ngi ta e ye ji ta e ye e keri ji ate ngira kona ku kameta ji kona ha aki mungu ka no e
2: ame ngi tsam skat ma jawe ka ratinu ngi ame akuri jawe sta ngi hu ame sitano na ta kha ame sa nga ki ku ka
0: ngi ame shi ka jalo ta jawe he ne putu ko sheta ya khabana putu ko ala kwa ne o me kha ku ku ki ya kano akita i ne e ko ya chamono ta i ya ka mu ata ya chamu wa kwa ka na bibi ya kicha te ta kicha te ta kicha ya ta ki ta i aki kwa kha na ko ne ki ya ne mchit Africa mki ne mchit Africa mki cha ya no cha ya mu ta i okay mana ata ja ma tin ta ma kha ata i ya ta kre okay, mombe iya te kama jauma. Nge eka nge kwe kubuna kwa tekwa, kanga kubuna kwa tekwa hinyata huji. Nge ki hambe. Nge ki jawe atin, kwa mana jau shina tangi te. No mombe nki, nge kwe kaya ki kwe tinki, cha ngwalata haya cha ngwalata aki. Ngwalata haya cha ngwalata no, cha kwe yungwata ati ha unu, cha aha ino, cha chaisha no, cha kaima kaya. Cha kwa mtemi atuwa, vunjita ha tema, cha kuwa teno, Guata Hacha Singulatano, Chaki, Chasla, who Akashi, Aka Irishim Ampuma, she amotino, Firi Irino, Chasano, Kak Ayaka Yahua. The Ata Jawa Toki, ne Uncle Jaraka Kamataji. Neta Chamuno, Netaha, Neka Chak play with the Tamaha, Neka Chak Jauka, the Kamatanka E. Goma Quaya Beka E. Kalacha Jauka, Aki, the Aji. Sete Afrika si uyata anki temu hati.
2: Awa kwa chama dukano. Tungu haa kuri aya kutei.
0: Ase sino tungu si aya ta. Kwa naiki ata teusha. Teusha ata ngoko mkumaku wata. Kwa naiki anda cha ngoko mshankala cha ngoko cha ngoko jau kaino. Kwa kama a ye emoshi mcham cha si aya kutuwa kumsheta. Kwa kama cha si awa kuampu. No ata chuchu kala cha jau kai. Chuchu kala anku di ancha kai te khodi chuchu anki no am she ta chak ai ku no am she ta chak teu sha chao aku no anki ngata i shina ta khodi jamu anki no ne khoi n eta matendo ku ata te no tendo ku ata inta te ta ma kha cha di be a khoi cha khu be a khoi mana ne e kha cha nyo mata khoi ne e mgwa ma kham pu ga mata hi ta kha cha khoi a he ya kala kwa kaya ndo me khala ta Jahuveta cham. Cha netaha dao kiama kwe. Cha dao kama, cha an, kwanaka kunitwam dao cha an, kye kwam dao cha an, kwantwam dao cha an, tacha anakwa kwanaki anja cha ako, taki him kwanam ki, anja ahoji, anja an, kwanaki, hamacha, etekalahu, tahun aja, jakweku, anta kiamanako kokun, tahashi ahoja, chashi watunas, ya, anta kiaete, anta kiamanako kunko.
2: Is it twice a home with them that one that they talk with Jogu? And then, like, any cow, a cow could get dead as guitar, tray what the day could be too much at the quarter cow could there at two more cow got it. Chowki.
0: My jack come. Jack come at the lay a pillar, jatiata, atom at the pillar. ya acha ya kana fano cha tamika cha kuwa fano amo titino ama cha kaya hamuwa fano kaya cha amuwa fano cha cha muwa tawe.
4: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
0: Ham ajak aya ha duya she ate tishi anta chao hiku no ai bele ha ha khubi na kwa no cha aki deke kwa ha ta kwa no majans am khama khama tri kaita khama anja khama akwa na ki ne ople denge o tai ko kwa ha jam tu ma cha gambe e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te kam aja kam tino tuin ta amya te khama no am amange aja kam tino a Dudua hiya to go boo, tin angie, boo, angie, tatin, cha kam, you know, te hacha anki, am kumacha, guyahusha anki yet. Akwanaki anta in kam, no. Tunja kerishin, kerikishin, Ja mua shaha, wanaki anga hacha, anta kawat. Just quick at kerikishin, but just anki square, quack, cha kam, ink, hacha kam, no. En crowd in taha mea, the twin, twin, twin, twin, the anta mea. Cha kam be, acha kwe haki, at inya, inya. Ta kwana cha tama cha nyama kwa cha kao. Cha kawa ti ada tama khano cha ama anga hai aeta. I inga ki am kuma kwa ta agi kao tina a rehe ti khai. Cha anga asha khasha, a cho sha khasha. Amu ka kawe, sewe na cha kao, hum am, zanjim chikam am ki cha kao. Am kuma agi kalo hama cha kama kwa kha. Kini ta kwa cha kama si am kuma cha wukwa. Kwa na ki anki cha awteu sha hum wako vee am. A kwa na ki ata si hakutama chuchum a kamno awasya kwa kyanu. Awasia kwa kyan ka mono ka mesin kwa kyan kwa khatinu ka tama ka bari bari bari bana ka kuma ka kusha o ama cha wala tebe cha o wate cheka cha kunya te cheka amutinu a khushi ki cha kana kwa ya atun a ka kwi a cha kana kwa cha nya be kyo a khudi yoka
3: ya aki ti ti mishi ngi ngi ka ko ho he Angin pele amalala de karin deuta ai u komana atri ane otome ko pele a hecha kinna kadi chamta ma vusa julu klemia go kona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am acha te ga he inta cha gwinu mu yes he ti te he ni ngoti wo ati dinu krupia tenu gana ahoni ma ngie o makaya nye kama shingia ye Nwa kono am ya rampi che nte ka data om to ko ite ta kono ya ye maki ga wa ta wa ta ku mo hede kare no ku awo we no cho to ya hayo mana shi ka ata e ka to to ti
2: ai dwe
3: ai te be kwana bo a ka to to a kitinya boro ata ta boro ma a kitin kwana o cha awo ku ri ka go ve cha amishi je ku sikila ngoma ta cha ma cha ati ku ama sa boro Chakomi, che hachao, kwe kaya kwa hati. Kwe oloko kuri oko iti, tupe ntaki, yene taktaha. Aki yao mshiki kukumwa kwa kiare o kumu ahe. Aki wokuli na wewe. Aki kama, aki mshu yenge ukotwa. Nguri na aeki nita ujehako yano tuuma, hopo wa ke kutama kemi, kwa kia pana kwa tangi, kwe u kaya kwa hako.
2: Kwa kia hako.
3: Kwe kia hako, tia di. Takono am katima akama ngati si akidna te kwa te mahoto mata koma te kati kleme kle koma te kwa kona kwa tuwa te nko. Tino ke te usin ako te mahoto ma karera kema aki kwa te ko mhopo ma ti mwaka dipa te te te usin ako e. Mara deka ma kle wa u wa te am kwa ma kle. Tako u te kaku am e. Katwa kaku. Katwa. Sieve. Bravo no sieta atetete die kombone ve hunko asha bie no sie
2: bravo stalisa sie
3: ya asha akle ashi uru sho mana kwa ha kwa mko wa matle ability ne ka ngwa kwa asha hiet to ikle me ikwa kwa ve ikle kaya ya mata afa kombone ko eta ye gyanu na ta ha ne ma ikle ai ya ikle ta o ta na kwa na he ikwa ikle ti yete brief ma ikle ki wo hi ka hanja ki ta ko ikle ngwa ikle asa ngwa mai Kiare, tawa kama etete. Kle a kama etete, kiare kiana kia kwa kui ramta matwara kwa akungwa taboma kwa no. Tua tenu, ka. Tua tenu, ka. Ah, buvulaje. Kia osa. Yeeka. Musambiki. Jaile kakungusha. Ngui, ah, buvulaje, kwa tongashina kwa yaka ateji. Jaile. Khabi, kle mleki ma aki haa. Kle mleki ma khabi haa. Tua ama aya ye. Acha ha niki mutuma homa matiashi ati nintro gama kwa matiashi kwa teleki kwa ato nune damakucha kuma sripicha aki aku nikiri jiteta mara tungu he mara nyi kacha aki anima kao chaku ya okwe shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa teu ae oka ate chaku wata to chaka ae ngu he chochoe Aki gugu guwe, aki kokoro na hiwe, tamama, aji akacha atlewa maha. Kwa nam o kyanima munu ne rehe tlewa maate, acha tamaka ate no hampi pasive aka, tui hamtham, tuara tamhama cha mtrem ki teno cha next. Garafa taputu kletia hi, garafa o diskuransa ta. Acha mu mta o ki chap chapi kai hi, ek ama unwa dia. Kwa nam botra, acha kobo ta owa tu akushi ohe. Kana uku mwa tencha ko mnga ni kohwa so se botra kana
0: ke lo wego
3: a so e a jamji

Ya misa mwasu ya kekeka ke mkewola e mwole kame mwaka mwakwe ya kwa kwe toto sila Nwama ngwa ngwa kare mtuwe ta chikde asika mwakwe ta kwa ngwa kwe ke tu sisi ke he angu waka ke hum ke kake kumfuma e him hasika mwakwe ya mko kuma ke wola kuma mke achwa ngwa tatite mwaka kwe teke itoto sila na gwa ngwa Makanem tuita chikze tutu tasika makaita kwa ngewa kweke Mhumsengi singe tanene akala tui Eke mhumke wola mkawa a Nya kuma aka akta tutu kasika mangawa chuke Wola nghe mha Hea kwa ngewa kweke Tsu sisike ang ke tete ta tete mha kwa kwe tutu silam

0: 18 Juli
1: wa mandila nqanqwa
0: ehimba wizise yagolen hanama ngumtama chika chiqhabunga tisatu tekinqwa ngiyocamba ngichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqa aguchi manqi hukhaza tsipha ngakhethi ya eheva hutunqa tsuna apulinqa aguchi manqi ngicaya ngicama ntwa chike eka oda khanqa ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o hekam tutu ayo ya amanita malilima ngot satwa a ke seven sister amanita aguchi malilima ngana kaya onna tikhwani qaqa dangqo ya ke gulica tikhobunga da kai gya chulo ya ke o tabilo musa khama tikhojo hengo ke tikhokoba skolanya

Leon e tsane tete ya tsema go tsamisa anka te Pretoria tano tsaka tsame te mo kan 12 a ma go 13 minutes ya nge kra kwa Radio Nerten 7 o ni ga FM ki programme te anka te va di san mo tweta me te kro ko se ko yams na khata hanu bori ko khosi ko te anka ko tate programme nwe bori ko khosi radio si anitsa suria te venunge atoka suretan tsinqo ka studio sika te o tsedi kona ndira teng ka ko kro programme se ko yams na khata ha tsang kara ka tsam programme nge tsana ga kom sa ya va te ofo bori te kuri di a ku tswa ko kuri na ta ha anka sa ya va te mbamba bori tano kuruwa programe nwe se kwa yams na kwata ango bori kukosi nko tite anka kusa totis ya kukiri ya go yen iriem ama te kwa kham akams ka totis ya kukuta nko msa tse ka doner dahan ekite radio zi kwa namka oner ten siyeven o henige FM kitira kwata nge atiti ya kwe kire tanu kwa na ti ya kuzi programe kiri do tite ya kasna kaya tinte kuma tingo teu aninzate ana kuzao katati huzin kuruwa programe nwe se kwa yams na kwa hatoti siya kukhiri sahie yen iri ama te kwa kham

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vanga siki mkwaka. Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka ngonteke ka ngaka mpuli nga mwusu mwuka hana titwai e mkao o titwai e kula tike ikwa wana oia wahutu. Tika la waka hanke e mkilongesa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katene ko yoyan kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa nki simuka atika kya kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya gen ngawi chikwa kri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya gen kwachua
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate te te exka FM kiki Domma kwa de ma kwena uma plakum den ki Ona ten siwa
2: O da kona nyecha FM
4: Kuskata metemo no 12 ek amakodri en 20 minute tsiang ke kara kwa radio nerten 7 o ni ge FMK kuro program en ngete akati vatisan mo tweta mete kwana mkati seta to darana qarika donor da khan eke program eti an singo boriko khosti an ka kwa qonqe he boriko khos radio si aninza suria tv no nge boriko khos to ka suria tania ko studio si ka tnye ko ka tyo tse kuna ndira tenka ko Kuro programme se kunhe yams na kwata ha kwa khan kai kuzin ezikiteti ya kekirin di ko matit ankon sa tseka kai kukwa darako na temo programme kite wotan di ko matang ezika webi na di ngo kung nao aninza temo kwa na tia kukwa matina hiya kote an nye kwa kwenye temo te kwenye tatin sikiti ya kuzi ya kutinza sina kwa datam siki kwa kwa kike kuzi yo kain ezikam kusina temo te zao kati zite akun sa kawa ten kwanziye kukama ten tama temo zao kako no zao kati kamziki temo te ukwan tama woko temo ngri kuzia kwa kwa du o waham online ya ngri kuzi temo te ukwana woko kan anaben kuna ndira tama hat ay kwa kwa online ya ha azi social media ki temo kwa nza te hisna kwa nin ikai kwa temo te kuna tama temo ngosi ya kukas na kwa anta te technologi kuzi kazao anta temo kiri retan te ukwana nge atrana ki kana kwa da tamziki ngo nta te kuna te atamziki temo te ukwana ango te kuma kwa ngo te ngai tati kwa ne tia kwa na temo izga nge atemo katin online bullying woko cyberbullying tati temo ngi kwa temo kona woko tamziki kwa unisa kwa na uinze temo zeho kako miya tem kwa na u kasin ane temo raka kwa takono maanu ki temo kwa unisa tia huzia yaka kwa nganzi ya kwa unisa kwa kwa nganasin zite hoko kwa kwa maanu anzamporo nga iteo kwa na yama kote woko kwa na zitemo hisna kwa na zika nikai kwa kwa unisa kwa na akoreko kwa na tia kuna temo ezika do kako khana anwe kwa na zika khan hiya kwa hampe ni teknologi ku aninza ayati tsamzike maratemo kai kuzi kwana zikati koma kwa ngwe na ngwe kai kuzi tinu kuna te hanao aninza koma a kontang

ding kwa gang is gati ya go se ya go temo technologie go e ya go tam kwanta ma zao ka te nte kong de tamati do ka teng ke zao ka a tlase nte tsamse ke te tamati ango e khana zi te go ste u kwana u ai go tswa go se gana u inzi ke nta I kra go te khao ta te te u anizam ta zi kai go se te ta zi tu do te ya afrika te komata no komata vena a zi nye go a ta te is ka wubi na ga te ta azi tlai ko zikteng iska teet ay ko kora ta programma ngu he kuro kwe tiseta kwa nam ka to darana ka adikani ka isi ka 33 minute zitemu eya kwa hango siya kwa khiri sa hiyam yen irek amade kwa khatams ka to siya kwa khutan bori ko programma ngu se kwa yam sana kwa taham bori ko kusinke ato ka tintan hiya ko studio si ka tingye ko katyo kwe kunandira tenka ako kuro programma se kwa ngu yam sana kwa taham nseka kwa temu kante ukwa na vakansi ya kwa teet ava hen ai wakati no tseka kwete nye kwa anta te te ukona nye mkwe mwa kusu na kusure si kasiye kwa tamziki ava siya kasi tati no temu te ukona tse unisa hankas na te kuzeti yang uruk ere kwate miya te temu te ukona sana kwate kwa kana buka ziaraka sa yava tv no te kumute hito temu te ukona setan tani sa tamziki te kuye kaya kuto kana buka zao zi nko anta ti kwa nazi te mote kwa nanko uruwa gobe kana buka zao zi ngi san tam zi ngi te u te se ta ti tam zi ngwa kwa na ki te u kwa na se ta te nyak ay ta ti kuzi di doka te anta unza ti ya te mo kano sawe te ansi tseka nse tsa ava he ti taman te kurik am te te mo kaya kukako tsame kurik am hak ay kuzi te ku uin e zi ki miya te e tsan tam zi ki te ai kwara tsams ka teswere mata ti te u kona a di tango zi kona di tango ho ayon sa kyai kyai ya kuria kobe ke he tsam te kon te ke he tsam kyare karanga ka ko au kwinzinge ate tetre ko koma de tsam di tango su o ki hisna te ho se su esna te ziki na kona ki te tse uni sa a ta ti tse kan tsam ziki te u kona a kona zika ha bana ha na buka tsa o zika ku sna go ya ko uru na ho ti ke he tsam te kai ko ziki a ka kwa ko tse uni sa kona di tango nge a tete ko tano story a tete ko tano I etemo sure zao zika siete tamska kuma aitama ayoni sa temo kores na guhanao aninza kwane ditango he ekteke de tamska temo hanao manu zia karaha tekeko nyam oto kheri uro sasa ka kobe ditango skins na tehozi kwa hatai kuze temo nge ayam sna kwata tamske ata I kara teke kuze tona kago tanzi tseka tam tseka tseka hozi tinzi temo te ukwana seta ngusao kame te tuan kwata tamska temo te ukwana ate intete intati aho zikam kwenye ankon sa tsekan kyai story book as dama tingye ate muka den te kia kai te ukona setan te tsam zi khan khan tama kin te kuma ata tin ta I karangko te ukona kasin zi hare tam man dangwe ki te mo te ukona siya kwa te kasin su aninza de uki te ukona uzi kwa nam ka te mo tsekara hibiri tsekara kwa ik ezi aki te zarot ay te tsamska te mo te kuma ago azi kwa na zi tinzi te akari te ukona kana buka zao zi uru na kagobe yise sao sa te mo ti te ukona uenzi ki tamanu te kung te kuka ta te ngukuni kia inzi no te ukona ngong uruwe ta te kana buka zao zi kwa na te ansi tsamska hisna kwa ya no te ukona kana ukwe zi ya ata kwa hink e kaku no sure nyama teng eska te mo se ko thwe te tsamzi ki ik e se ko ti ya go jang uru na gatam nga kona ke ti doka te azi te nya ka eta te go se te ukwana se ra te teng tsamzi ki ta ka e ko zi ki te ke krente kom ta te ra doner ten si ba o ni ga fm ki kro programme nga se ko yams na gata hanu ke se ka twa ga mani te zi e ya go ham go se ko khirisa hiye 12 riek amati kwa ham

Kuskaka metemono 12 amakoni 40 minute zenge kra khwanik esika 11 minute ze e ya khwam go programme se go khirisa hie yen irek amate kwa vadisan motweta mete hem kro programme se go nhe yams na khwata hang boriko programme temo se go yams na khwata boriko go radio se ansa ya de kwa de te an ka kwa go nwa kone kinge boriko go to ka tin hie go studio se ka tsenya tsoka ke o tle go nandira teng ka go kro programme se go yams na khwata ha ei sika tswa ga minitezi e ya go ango se go khirisa hie yen irek amate kwa le programme de an ka re te monetsa ga ra ka tsam go ga nge tsana ga kom sa ya va te ti bori mpampa bori ga an ka sa ya va te o tswa go kuri na ta kuri bori ga an ka sa ya va te tan nge programme kro go se go yams na khwata ham bori go se te an ka kota tinzi to tisi ya go khirisa hie yen irek amade kwa ham atsams ka tortse go gota nk aba tsamenxe hen sa tsame temo fa kantsi si o tsai ke te utlona di no kae go se ke te tya tse tse rente ko matengo te utlona go tsuru sa ve sure zawo sure zawa de anyaza tano te kung te temo ke he tsam te hinya go go se te hinya tsai te tsams ka a ka go te utlona go sure zawa de ne gana bukazi go gana tsita teng kona ke ezinge a te ho te tsams ka te tsiya ka ita di te tsona seta ge story book a a ke te tsams ke u ezi ke tamanu ditango te tsona te mo te sure mata di kona a hi tsi tsone tsa tsona manu zinge a te mo ka te nkhore qongo koma a ta di ke go gan kas na di ke mi a te te mo te tsona ngo goeie luisteraar sia ga tego nke a te mo ka teng tsotsamtse ke kae go se anza wo ipo luister tutse te tsona ka rata di am tsamtse tsona a antsone sa te mo go hinya go tsona go koma a ta a tsete go tsena go go garata di a tsetse di kwa ga no tseka go tinhe te mo nke a

khuze etecuga ko kunyizi ke minya deditango khuze ke hecam ke uyinqizi ke tantimo te ucwana angicunza kuma ango xa sina di anyanza tazi xa ikuzikite tiyacece nte kuma de programme nceseko vadi san motiveta mete yam sina kwata hansikin nuk eisika ahmenetezi eya khwasi ya kukhirisa hiye yen iriek amati kwa khamu.

Kaskaka metimono 12 amako 6 en 5 dag minute se yang ke kra kwa radio 107 oni ge FM ki nok esika 4 minute se timo kan e ya kwa programme vadisan mot vita mete se ya ko gerita te en ire amade kwa kham no programme se gero ki te ya kwa donor dag e ki tinire tsams ka to se te mata programme ki ti dia darna ka ten to ke ku se to khara se an tsons se kan ti do ka te program ki e ke ku se te khara kwa kha ti ya go se te kas na are han te mo te u kwenzi ki e tsown sa te mo tse kan ke a te go ku tsa o ka te tsam se ki no program se khare ki te ya kwa han no to o n kara kha e ya go ti Christina Soti te ka ta ti tsam se kam kha bana kha te ai kwa go

acting kahle anqoba first and game yothi ngicembe ngihebira mi aqathu da khwita aqulicaya da aqwicaya da agcina ke silo da uthi chike ehe basi yasisengqhiki acwalekthika la kanti ka wakathi chawo tencwingqhuciyaya tencwicuwa cakya anda vanxaya kancane qothi imhinqoqwa ke social media khakuyiqhwa yacwa ncita kuphela ucwa tvcc kanhe yagi da duma qoka tita nqoqwa ncata tichwa sintike he kake khwaqwa ofukathi kake kakhungi ke ke fitika qwa zakawathi ke he anqu da uxhama ku ofuka wathi ke anqu qwa xhama ku aqwa taka nqusi thuta wacoca akake anda gacoka ka ka kunqi anqi ngona qwathi ke he for peter sake nqoqwa ke kathi ke he kaka gya kaka ge he athwa nqa ka ka chwa he ka kana cinge ka okanqi athuta atunqi ta aqu ta otike e yacoqani omdad ya xa singde ke thi chwanqu gqema cuka na cima kokwa o qalenqu aqancinda anqhwanqa uta thi cha wake ka qalenqu aqancinda anqinda thi cha xa ke thi ke he ukhuya aqa ke kancu tutuma kungqa wake acim ufuka ncu tutuma ta uchwaqa taka wathi ke ngqale ncwathi njala singathi ke yefuruke ngqoqo ke kama magnisa kama skola qala kama kulitivan ka thweki giya ku ehediwe omgivung thweki giya kuliti qala kuliti he ya tigcinca a anhan acwaqa ke andagwan aqaqhaya ke tika ya nqwa ukula nqwa akithinqi urmora asika sinda tichwana obautika lavan tike ka ohe qale ncwe problema thoka giya yang outer domwa kanu ya tigane skimini reke aqhinkwi ofu athi ofu ina gatin ofu a ani ofu ina gatika ngike kaka targeti ata ukhuyachwa daga tike he asinka anqoda o andaga ya ehe itsa xwasa kwe daga tike ya ngi okaka na cam aqwasa ngola ngqham aqwaqa ke andaga aqwaqa ke ina gakansi ya ehe ya ngwanqa a ya unqa ke simbulule temngate ke sembulule ngale ncuya gising kitia qhawo ta gising kitia qhawo te sembulule e ngale ncu a qhawo iwe sisa sicakho te ehe aqwa si aqakhwi yana yanga na tsamtsi qhonqana o qha ba momo ya ngqite ke ku ekang ya kunqa ba ku ekang ya o ta singte ke o tsi qhonqo qwe mangwathula ta ka tsika ngo fitika ka qwa qwa nqa ke a qwa qa ke ta ya or ven mi van momo akwaqa ke anda kana cancu kwaqha ke amani ne qonqonqa wathinga titikala amani a aqunqa nqa wanqe cwa nqi cwa siluta ncwa anda otsitsi ke ha uqoka tsike atonqwa engleke mtsenqa ke tontsi dinga sike asinga qotika probir tsinga titikana momo atla ke qhaya ke ndala singi hiwa qhuqwa ka ngqoda wanqe qhuqwa ka ada wangukisilo kuma qoquma qoya khacodika wathi chomso wokona nqa tsikela khacodike ke van akage longisa yake tsijala singi hipasiya o taka wathi tsala singhale nqa mgising kanqi kanqi yathi malulu tsikola qala tatsikela ka nqwanqa nqa qada nqa nqa qada felora atukum sitwa kamu aga di slim state dawe ehe kuke wa skola aga di tsikhoisi tsiqa qada dir mwaka tika tika la kaha ota agria askola ta akwa fultwe a loban loban he a tutruwe ke besleti tae tutruwe ke mga kwa ya ota a hakudu ka mwa ako taka tika he asienki ka gya a toku fulke nye tika mwa tota plamite mi kamara nga tume ma kamara toku sduse sankwe kwa oka ya dir tika la kaha oka afelwar atukom si kaya ke mi khawa asike aprobir mi aster stande mi orven nga wakitsike mita mi ngengi van ti chui inge gya njala sengi gong yinka na cam ka kwin ho ma ufuka na cam ka kwa kwa kwa te ake tu ta ka na kani nga gom hun a mge ge gya gong u wati ti ti li ka wati ting kam nga ake adi slim state dawe akpatla wisi ke gengde kwa wake skola de dir dawang aya ngabu dir dawang aya ya yande sa a kang agri ya ngu ta kwa fultui a skola loban
ta ya kula ngwa ada ya guma wafa ta ya kula ngukitonga ada ya wafa ta agaka wa akadin kachinga kangi frangi kwa okati kwanga na kama ya kunga angeke ngwa tigang o akawe kutjo ka tsego eng ha wa qoli ka nwa o anda ga nwa ga betsa ke anda ga nwa go anda ga silwa ta o anda ga ya tsala seng ya e ya o ho ya seng hei ke tsikang qwe qwa te ga o maseke matsewa nna nga tswa phanga a ga we khaya ke ne a tswa kula o ya tswa thwisa a watsike ka mqwe ke ka go tsuka qolo simone nwe mtendi ta akangwa mtindi zone porhanda simone mo program a ngusi ngambre magem simano a ngusi ntite teng tuma Friday ka ngeke navike ngwa xa ba ngxete ke navike wa titi e sporti ofuka wa ya se ke navike wa sanwola msete ke mtinzon program tuti sika maqaiti saka ngeke imali xewa bulithi ke hediwe kwa ngwa xa kwa ofuthi ke diwe xa qala nce kwa a ngwa xa kwa taka wa tsike ngxele nce xoku singa ke kwa tsige he aqaqhama kwa amanya van tsige mge ngqoqwa ke tsige he bilungisa ka o dike ngale qoka ke ka tswa tsige he a o hise ya a qunqa anqe ta o ng ang qunqa anqe wa tsige he mqwa ke sa mtu ya mtinzon program so mo ngwe ntini das kama program di tutun sila.

XKFM 107 nxeke nerhada ke mtasamsamoso ncando ke camtshakhe Donald camtshakhe hold me close wamsafite ncendo mtasakhe xa cimshimekola ke yaqhumqhamke camtshakhe ke twe camtsha ke fear and fear tagamonite ke chimbo yaqhameke wole wamnqabo lvinson victorino ngeqala ke mtshakha ngoxamtsha yeproham qatshwa nqekawisi ke mtshakhe tithi anchaqaqwa simo atiwe ke wole yaqhamtsha ke mtshaproham qaqo qhawisi ke ushiqala aqhwa yaqhamu camtsha tithi sina mtshana ke mtshawola ke yaqhwa ngoxa tsenke tsakatsomo mtsaka ushikana ke tsamtsa tin zem program yawo kumunxumo mtsaka alina drebu ngothi cicamtsa ke tiwiri icamtsa ke feminita ati chike tiwicamtsa ake chimboi mtsasene ke wola tsamtsa ke driri qanqinqo mtsasene ke dri tutu chike firi ke mtsagqo mtsanqo mtsatani asa akhale monqoko ndoke ke ushisi ke Jacob Makai acamtsa ke chimona awa kita program ya tsatsa lena support ke qala tsamtsa ya tsamtsa ke donor taha e adini ndike kuma anqinqo mtsasi ke mtsatsamtsa mtsawola ke gqumqaqwa ke ushisi qala mtsa qhwa kha ngoxe adiwa ke mtsa program o tsaya tsamtsa ke firi tsamtsa sarege firirum tsatane mtsangum tsasaya okhuntaliki khudam ke qala tsamge dao firirum tsatane samsangum ke boriku atewa ke sizire ke qala tsamge daga usiana ke mtsa hola ke tane achaqaqwa anqona qonqam tsike mtsa tsamchuma qala e mtsa titi chuma e gawisisi ke mtsa ke dinqo gawisisi ke mtsa qwa ya qhamsin o e qwa o tsela qhamo ke mtsa qwa qwa ga singi mtsa moni tswa pala pala tsaka usiana ka wa tsiwisisi ke ka mtsa tsoyo o tsela qhamo ke ka o tsiwisisi ke mtsa tsoyo o chuma qhamo ke mtsa singi mtsa titi singa e ya qonqam tsike mtsa pasim tsa kona o gawisana mtsa kona qhamo ke usiana mtsa kona panga ka usiana ka wa tsiki ke qhalenqi o mtsa tuto qhamse o ka wa tsiki qhalo mongwe a khama mtsa qwa tsela mtsa e ka wa tsikana ka mtsa ga ka wa tsikana ka mtsa o tsela ra mtsa titi andwa mtsa pasim mtsa tuto sing mtsa wala no mtsa pasim mtsa tuto tsela u nghike ni kwa e mtsa sekala tsiki o kwa mtsa qwa ya a o qhama tsiki se mtsa qhang kwa tsiki se ka tsopa se o ka tsop ka tsop tsela mtsa mtsa sing tsa mani tsho to wa ka mtsa tsim tsuma e qala e wa thoner da ga e mtsa tsoko tsulo kem tsagam ka qala ka imtsa wala ka qala imtsa aqwa ta aqwa ngamtsa ke imtsa titi mandwa itsike wala aqwa itsike wala aqwa imtsa qwa imtsa ngi qala tsam tsuma imtsa sendeki a go qala manqim tsa sendeki francisa maroko qoqqa ke imtsa sendeki maroko aranqwa Africa akasbani ngeke ke qawa afifa qawa a World Cup namtsa sendeki yenqwa qatsa amtsa ke bhola ngxuma ngegcinqwa na wa Tanya Lady of Sex Sweetie take pizza bengwa mano qala qamtsa ke bhola e awuqa qhuthaliti ke khuida mntaka amtsa singe tibona wa qhama amtsa amtsa singe tiniri qamtsa bhola ni geri bhola ncamtsa ke qinqhumka yena amtsa qala qamtsa qhuma ke qala amtsa singe tsa titi angqumtsa qwa amtsa singe iwisi se e qala tshixhosi tshi qaqa maroko dia tu singe maroko ma out ka titi o maroko ma qala ani a gulu tsake tshisi tam sendeki kawa ya golica ko ehe yirste ore garo ya gawan maximi fana tam sendeki msa sai maroko tota gol kamo ko maroko tota an hotu goloke he ati wa ke semi fana ke tala tsam tsume tam sendeki franci kana tiang franci teni ko ngi qaba ki tsojela gani ha tiang ko e he album tsho ina ha tsiki atoto ko msa sendeki isindo ga kona tsho a anqhamo go ite atong ivena bolan tamtsa se ke ka bola e kala ncamsa ra thota wa bola ya a khuiqhamo kho ya ya qala wa bola ya emtsa pasim tsa singa bola emtsa tsopa sim tsa messi wa kana emtsa neng tsa qhamo tsa ke qala tsa ntsuma e tsa lo tla emtsa ka ke ne khiri emtsa bola na ncamsa ra emtsa singa ke emtsa titi singa na akwata wa ke emtsa bola a go mtsa tsa wa khota sa ke khuntali ke khuidam ke donor da ga ending ende ke Julaiman ke mtsa singa tsamseng a go mtsa mtsa singa bola ka qinqa ka qoto tsiko mtsa mtsa singa ke mtsa tswa game tsa gawa no ye qala vini a go mtsa wa semi final tamba singa kona wa go ehe ke wa ke dopu ka wa nqa ke ne kwa re garo kona ta ke magi kutu qhaya ya ke qaqa wa go nqa nqa ke ne ke tswa tsi ya tsela wa tsi na pa simtsa singa tswa ra ke qala ke mtsa bola mtsa singa ka thota ntsa mkhamo ra mtsa o ntiti ke a khamtsa ngeke ka ushana mtsa qomtsa qoma ngisa ake mtsa titi ka uqa qomtsa qomtsa qoma ke honor tin siwa qinqa ke ne ha sa ka ushana mtsa bola uqa wo DStv a khamtsa teke ah ye ne ha wa ke mtsa qimtsa kanal ke DStv open room mtsa tani tsa khama mtsa sa ake ka thota wa tsete na jela khamo ko ke mtsa open room mtsa qing ses tu si wa sa mtsa qontale ke khuida mo qala tsa mtsa bola ncamtsa ke hola wa qamtsa ke ne ha ke France mo ro kwa qhotla kwa ke FIFA World Cup ya 2006 tuna ke ya qimtsa ne mtsa sing sa go le tsa re garo e ke mtsa ma a gawa
semifinal. Ah ya, irigaro na mamzuma. Kala chamke mamzuma ke msasingi kiteti agumtako. Ma mamzuma, duma kichama. Okay, kichama agumtama mamzuma wa sitwa e hikala ajwe kama kwe mamzuma wa sitwa e kala kani kama kwe msasingi kiki. Gajang msakwa singi msasada singo chonga kiki. Gajang yo kani inga wa hikala msasingi kiki kago likala kiki sport ewa. Semifinal time. Just some motion and why I'm not an actor. I'm checking color. Come our party time came to come. Come to me. I do it. Come to take a 50 harmony. Take a chimney. Excuse me for nothing. She was again.

Exka FM 107 nqekene gara ke mtse ke mtse tete mo ke gata ne a gqhumu khamo ke mtse sa ke mino ona ke DJ Danzo ke tsamtsa ke tete mtse tete gqhumu khamo ka tsamtsa ke drip ke mtse ke gert khamo ne tete mtse ke mtse ke khama mtsa tete ha tsa gqhumu khamo ka mtse sa mtse education program ke qala tsamtsa e ola ke gata ne a tlo tsamtsa mtse singe tsimbwa e ola wa ka mtse ke firi mtse sa mtse gqhumu ke nkuma ngqhumu ke mtse sa mtse firi gqhumu ka khadu ta ngqhumu ke qala tsamtsa ke ola ka mtse ke firi ka mtse timunita singim tsafite ngana mtsa ke tagzina tsam tsa wa njalo wa mtsafite mtsa ke wa sam tsa program ka mtsa ke education program ka ke kete program ke tsala tsam tsume ke qoma ngi ya 3 year ta ha tsimbo atiwa ke firere ke mtsa tedi ka ngi tsqwa mtsa fita wa njalo wa tagzin a tsam tsa ke xk 107 ngana ke neha.

0: 18 Juli
1: wamandila kanqoma
0: ehimba wisise ngiyangolini hana manqoma chika chikhabunga tisatu ya tisatu tike ngwa ngiyocamke chiqhi tatika njwa tisatu inwa amanita malilima wa siwa sister kamunita mala apulinga aguchi manqi hukhaza kutsane na khedi ya eheva hutuma tsuna apulinga aguchi manqi mtsaya ngicamantwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o hekam tutwa yoya amanita malilima ngotsa tuwa a ke sima sista monita aguchi malilima hana kaya onna tikhoni qaqa kanqo ya ke gulica tikhabunga da kai ya julo ya ke o tabilo misa khama tikhojo hengo ke tikhokoba skolan nae
2: Let's go.

emwonarhensiwe kunceke niyakera ke mntu samsafitha encine ke nomini ecamtsake mama wamsafitha encine ke mtsawula ke agqima iqhamuka qha mtsate ke afiri ke camtsake diartarhamonite ke tshimbo eke msafitha encine omsasikesake nomini ke camtsake mama amiswe everyday msafitha encine ke xala ce mchumuke mtsakesake tite qha mtsake afiri camtsake diartarhamonite ke tshimbo da mtsasenge firi mse samtsa ngxhumunite ke nceke qhumthelete ke quidam ke mtsa qhuma chumuke ke mtsa program qatswana ke wisane qha mtsate ke tshike xala mtsa titi khonxa uthi xala ke mtsa qhuma ke qhuma qhamsa wola ya qhamsa ke mtsa program qatswana tshi wisise ke ka meka qhuma ke mtsa xhuma ke qhuma awathi ke mtsa jiwa pasi mtsa singhi o ka mtsa tryo o qhuma o fustan ke quality maka mtsa asinghe qhama ko kana ka mola ke mtsa qhuminwa ke wisana ta asinghe ke ke mtsa titi singa e tshike ya ye mtsa jiwa o jala o tshike ke mtsa jiwa dhinwa apasi mtsa long sa ka wisike e ke he ke qala ke ya qhuma mtsa o ke qala ke ya qhuma mtsa mtsa singhi o ke gini mtsa titi ya e mtsa ke dhinwa ke mtsa titi ya mtsa ke qhuma wakai atinga wakachishi kaige wakachinga waka ka ka ka jala singege wakai kausinga ige wakwisiana wa kayalong sekhamo ka afustan khama wachiondo wakankalem sekhwage khama ya wamsipram kwazona mtsasare ke mtsawola akhaim tsake ke firiye khogum tsakwa mtsatsibwe mtsawola mtsasamtsa boriku hunde ke titim seten khongo mtsasamtsa program kwazona awa ke mtsatiti akwa mtsake jaqhiqhonatani aqhamqhama mtsa program tsaka wisena wathi awaku ekang lizwi aqhamqhama o lizwi wa aqana qhama kona wathi wisika ekang apasi asinga iqhama ofa apasi afustan qhama ka ta kwisena wa apanga kwa e of asanghi ka ekang jala of asanghi ki ka ekang apanga asanghi kwisika eki qala cemki utsima wa pasima o umtsima pasima jala ko e utsima pasima afustan ko e ta titi wa tsiwisika ekang afustan tsiwisika ekang atwa tsiwisika ekang au jala wa chiki ikang pasi apanga u chiki ikang pasi alung sa chiki ikang pasi au ma u towa ngisingi kana cemusi o wala wisisi kawisisi ka ikika bakhani kwa u chiki ka tunga kwa u chiki ka tunga kwa u chiki ka jala kwa akona bakhani ka ta asing uka ki amani au jala ka wan chiki kala ke msa kwa tana atunga chawa ako ya msa pasi msa au ufistana uko ya pasi msa ulong sa kama wan kawisisi akwa ngha msa kawisisi akwa msa teki mtsamani tswa khama tetisinga e mtsamani tswa jala wa ka wisike mtsamani tswa apanga khama ka wisike e da tsike he kanga gumi tsanga o tsike kang mtsao khama tete ano wa mtsa sing o ka sing ka e mtsa sa o ka sing ka e kang khwa e tsa wa mtsa mtsa sing go sene kona mtsa long sa khama teki ka kwa ngha mtsa teki thi wa ko e ana khama kona kang of akisa problema ke wana khu ina ga tsika ka ba ko e khwa e tsa wa kona ka mtsa long sa khama kona ka mtsa fustan khama da mtsa sige chike e hoka ga sa khu he ka kula ko e kang of ka motso chike ka nga tlang tlhaka tso chike he a tsala tso tsa tso chike go nna tsi tsamo ntse sa tike ka wa o kwika ya tlhaka tsa ke tsala tsa mo ke e wa titi singa e he a wa sing he chika ndwa o wala singa e he a wa fustana chika ndwa ka wa chike e ka khwa aw ha ka dole ke titi ndaka khwa ta wa chinja ke khale mono ka khwa ta wa ngawe a ke khale mono ka khwa ta o tia a ka a chiwisi ka e kang a khamsi o chiwisi ka e kang a tsoka ta a tsomsi ngano a wa a khamsa de ke ka wa ko e a lo sa khama ko e a fustan khama ya ke tike ka mong ho to chiwisi ka e ma ma kwati o tike ka ma pasimo khama tsami e tike ka pasimo jala tsami e a khile ke kwa e ka tike a ke sa khui o khui gyang o a tsasada ke khuisi sik e gam tsak khai ka wa ka ka wa ka ka ka tia tia tsasini ke khui ke as au ka wan a tsi thong no khu ya da ka khui ka e ge a ngong wa ung ka e a ngong no khui ke a ngong fa tsia ni si tsi da mar ka wa tsi ke ha khu ya khamo ka tsho khui ka e ge ka usi no wa kona ka tsas wa ka usi na da kona ka tsho khama ban ka khinde ke ka a ngong wa khui he tsho o khu ya ngong no khui tsho gi tsasada ke tsi si ga no wa kwa e he ang wa ya ahana a e ke problema e of a tsweng ke fere ba ho tsa sa ke tshish kana ke ke ka e a tswa wana khwasa o wa tswa wana a tswa dis a khwasa ka nna de ke yena ga tshi tshoya ka go nna a yena ga tshi tshoya ya go nna a yena ga tshi tshoya ya go nna a tsige he a keng go yo tsige he a khuya tshwa ka o tsena ka ha go qhata hana ya tsige ka khuya tshwa ka o tsena ka ha keng tsaya tsena ka khuya tshwa ka o tsena ka a a ngaya von a tsige a full go tsige a nna go go tsige he a as a tswa a nna ka ya dake ni problema ya o tsika masing da ka jala sikola o tsika masing da ka to sikola

Relax ka FM 107 xa mtsa xa mtsa fite ncina ke kitsa mtsa wa skaro wala ke life mtsa fite ncina ke mtsa sa ke king munoda a ke qa mtsa ke qala qa mtsa ke mtsa bola ka qhumu qhumu ka qa mtsa te ke firi ke qa mtsa ke 25 ta munoda ke timo mtsa simtsa a ka mtsa mtsa bola ya qa mtsa ke firi ke qhumu qhumu mtsa ke qhumu qhumu mtsa sa mtsa fite ncina ke ya qa mtsa wa azange wa heavy key chechamtsa ngiqhumunke hey mtsa wola ke yateni ncwa ngiqeqwa ke thimbo mtsa semantsa masupa manita maya kama mtsa ke wola hey mtsa singitsa khamtsa wola khamtsa ke fifiri ke tidi ya tvc ke mtsa ngothani ke qhonqe qala qhamtsa mtsa porha qatsa anga khamtsa ke mtsa wola a ngum khama khwe ke ushi ni khamtsa ke qhonqe ke ushi ke mtsa qhwa ke ncwa mtsa sinike ngiqhumunke ngiqhumke wola khamtsa twi athi ke twi diar ta khamtsa sala ushi na alina drebene te khamtsa ke tinzon nemtsa sinike ke ta porha mtsa sa ke dri diar ta khati ke fifiri mtsa samtsa ngumke qala qhamtsa ke kontheleke khwele mna singimtsa wola khathi dzemtsa samtsa bori kungume qala qhamtsa ke mtsa ke fifiri athi ke wola khamtsa ke sisiri ke thimbo eh mtsa sicimtsa pura mqa ngiqhaweshi mtsa sinike ushi qhamtsa qhoke ngumtsa ngumtsa tani singimtsa titi ngicoka culu ke titi singimtsa ngahang ngqhamtsa dami ngeke ke wola ke khamtsa ke nehiri ngumtsa ke bola achamtsa ke qhuma qhuma kanwa mtsa sake tana shwete asa pizza bengomano qhamtsa ke qhunthali ta ke khwele ngiqala qhamtsa ke wola qhamtsa ke neha ke Morocco sa France ya khotla go ya gulica ke semi final ka re garo ami ke qhuma ngumke qala qhamtsa ke donar da qhuma imsa qhuma go tawe ke wa mqabul Vincent Victorino da heavy key a qhatsa qhamtsa ke azange

0: amaxesha ka-5 iri yeteki xama ku-5 minutes ngiyekho ntimbambadiladwe uyicam sikeicecile tatina ndi ubori kuprogram siyicamhe yakhwa siprogramme kumchako ndimonica ntsunga noreverten moyo
1: kimtsewole cice yawole nke sesimanita ncamlicawa 5 iri kewole nge esika fm tamtsa program yam tsekecigciyan wa barugo nqaywa ntanqike magiya nqambuki ngiyawa esika fm nqayiwi tamtsa giyasake minqareverten moyo kecici ke monica junga qeqa ke program ya nta asika manqawami ke a
0: ti bori ku program sikete koma nguboris khadzienta ikara cwakogo eka openbara beskere mercia te advokat busisiwe mkwe bane ansukwe kanga tati vete anya te ma gorati naki asi jarok aizi akamsika khain orinko sikim tsau karate komago kheku ane te ma ko commissiona akate khana anisika kamka no kheri o kheku ya a te ogo khwena registra sika navike khasiye yen no twia o khastes kites na gutam program te khiriati kwate komago khuye kuji mede oste ki hisena ko tesena tinziki tsone sa ga tsara ani na tsawa ke dzauka ani siki mwa di paro di susena ke tesena tinta a go tsite ko mo khiri na khono tsa mete ke sia ko se sire amande kwate kwedam bori te komago
1: kim jagiya sa tigem ta program yang higia wa brugu awa ke talakam ke kunga tigi gen ma ukwan ve koma ko ya gan ke gya open barang beskere man ayi gani kunan avrukat ya higia wa bo si siwe makubani ka hin kala man ya tigi gen ngwe tisa wa gani kuna kwa un ke rati tik ta yingi gi ga tum su u kuna ka gani kunan ka he yi tigi ge cha o kwi ta ke ya vi koma ga cha ngasin gi ya to kin hawaya ferkisan komisi agiyan yatake tvede aka hangula de gala an eke navige yan ayangia wa yen kateke tveke a gestes ya gani kunan kachik de gidan ho condition ta program an ho fasi ngai gang de thongal khamo khuyan medal uste ya kunan sing atik de gya kham sing uan dan bo ayvi ko maka gi gira thwa khali kham ko u ka gi o he aga play so hang thwa thi kham ko in tegem jo la divi gi gya wa sejiri kham jo dira gya sam jang mi ya khoi da mu ki iska fm

0: 18 Juli wamandila qanqwa
1: ehimba wisiyagolene hanama ngicama chika chiqhabunga tisatuya tisatu tikinqwa ngiyocama ngichiqhi tachika njwa tisatu inqwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqwa akuthi manqi ukhaza kuthi ngakhethi ya eheva hutunqa chona apulinqwa akuthi manqi ngicaya ngicama ntwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yanda kwa he chike o he kam tutu ayu ya amanita malilima ngot satwa a ke sima sista manita aguchi malilima hana kaya onna ti khoni qaqa da ngau ya ke guli cha ti khabunga da kai ya chulo ya ke o tabilo misa khama ti khajo he ngau ke ti khakawa skolanga ye
2: Let's go.

0: tsa ki kon ton twan jan.
1: Bamba mbamba ke hemke ke temanon tiko sanguya ten kame tsa tiki kanyo. Ti koma ano ti mu hata ti ya han tinguya ha kou nisa kwane tuu ha ho zaki kou sa chinja sen kota tuu ha. Ti mu ha ha te ngi uke na a kou sa suya go ta kwane te sure e te a kana kou ama go sure ka kakuru go kwane te na hawana suya go. Tai ane jita go te a kaha wa go haka nisi si tasen ka kwane je. Hana te a ngoma ma go haa kwe na te wangi kwa rako besa ki te eye na kasi na kwa hii kuna. So ti mua tene ngu hii ke he te a kaya kare te ngeo kuna tsamka yoi kaya kare haa kwa takwana he. Tse u nisa tia tingu ya te ngu ii te ki hisi na te hambe kukwane hawa na tumego marati ke nkeo haa kia nkeo. Gwata ii kare kuye te ngo zawate nte khemenska pe te tse u nisa kwa wate. Tsam yoi kaya te zawa haa wabu.
0: Tsam kune ngu ki tsam aungsa ane kwa iti kuhunu kwe ta platform ten siki. Ngu prokara mevenu ngu priyeke he te sena kwe mwende kwa nu kuhu gyamu. Ngu hama wako aki ngu te hari kare jawa kaya dikia. Si kuhuna wano kwe nata jawa kaya kwe ngu kwe ngu sena kwa sikireta. Nupumuru mwende kwa nu ngu prokara me a kata kata kwa haa kwe na onja wa kaka huru miya si ingi kwa nu tsonu shakana gara kate jawa kaya. Kwa na hea khanate geti tsam siki khanate gara nati ki tansa tsam sika khanate kwara kwa rekure nako kumbo ingi tsam. Mushobo titamitinu nata mushobo sa kwenye kaya turitam tinsi kamji kana kwasa nako anakwa hini mwa kwa nasi kini program sita kaja kumusha ya ten kwenna kiyete kha akha kwa yako te oha nyo program siki tako cheche kwe kha akha nge ukweniki tako nyo kwa ayaka te ukweniki tina antama keje nyo kustuwa kome kote kuu ina ane kaya si oki
1: akitu hake uni sake he nguna kati he amtamano akikui ha tukiki umtamano shuku wata anzano ae kwa yata tinha ngo tek ae yo ika hake ten anak ae sa te ane kwa wako tin kwe na yosika ngo kwe kwa kare hao no nikwe te yo ika wana nako te se usiki kuu kano te yo ika nda kuno te khamenska pe te suita kwa uni sa te akitin ta wata anzi
0: Lucas Pumuru kudos ki kawana kaya ae te khana kwa cha cha tinki yo kwen am si ina yangi kwa kena kwa kasa ngu ina kasa nsa kya te kwa jam tako ina mwa kwa huu haa ngu ta kwa ni kam kwa ni hinyi mwishobo mumu kwe na kwa kwa kwa kwa kwa na haja te mumu kwa kwa kwa kwa rata onu kumde tsi kama atam hintu wa te mua kai kehem wako cha munu cha muu kehem kwa ma kehem o kwa mdita
1: ngiu kuna amika go ngiu kuna di cheche ka go kana ha ngiu kuna te na muwa go hote o trek amzika ek amzika muwa a go tiku yeno ni tsame te ki ya ga te te trek am ek am te hono te yui ka ka eno te hin tsa no tsam tsana tsam ngori na ta kon hamri khata tsam si tlo go ke ga ye te ka sin ta tin tsame ni tsame tsa sa ho kha bana si eve ta kon te na tsi ya ta kai kra so ni tsame te tsa uno sa kwale ta te tsam ke
0: kondino chiswata nguma oku mahanu kane tambunga ya platform teni kwa swate kwe inki takite au henu sangsido uta kasa o keja jawo kaya te kumungu ya ang o naona kumbunga na platform negitini ki angkara tika msika kondino chiswata te tika chiswata mswetu kwa nukhamamu kwa nunguwe anza cheka kwa hinsha niti am nge ukwe ndo kwenye ki platform teni siki kwa na nge ukwe na angu tasa nita tingu kwa msika tse sika muka inu ngemtenu kwa nita mki kwa nato nita ngu kwa kwa kunta takwa ya kehengla be kujituizi ahinye kwe chwaram kama takunu kakwe kwa mngla be kara jau kam tamakha mkwana ziki ina ngu wara kwa mngla be kushu aneji ngu ya ato kujukuna zika ina kasa no ina kaja kwa yanako ngu kinyisa ntihu takun dinu karakati
2: taka mshinda ke chika kake chiyo chinja lasu kendo vipa nina ba ilonge sha nishinti wise ke kali ka o ngi ko ka ka me ko kan jala kan jua tu ka ka ka kon ko plat mi ke ya ya no ko an to lat mi ma ti ka ya lat den de be de be khang dang no ba ke ke de be ko pang no ba ke ke de ba jua di ba di ba ka ti o de o de ka ti ko ka kan kan kan jala ta en de vi longe sha ka ma kan jala ni ti ko ji pa ni no ba i longe sha ti ka he o tho at kwai ni sa ti nan na ko ta ko si kan do kan di de de pan na bi la ko se wa wa wa wa wa ti kai ma ma kan de mi kan ngo kan ka ya ma ke sha ti ka spit kun ma ke kan do kan jala kan kan ti kan ngo ngo kan tu ngo kan kan jala ngo ya tu tho ngo to to ka ti kong wi chen ya tu tho ya de do de de be to chang ku chang wa an ga min ga wa ti kan de ma bi kan na wa ti ka he ma ti ka
0: no kwiri o sikiga maswete ga sangsido no gana o mkata kuma ya kombata no hisa ta ha go a ya ka rata ng bungan platform ten sikiga ga kwa kwa ga tla o he ta go no o na ta gana tenka o ta di tsaka go di go dango ta ma ata wo ma no tsuntwana tsa sa ne go etsa ga ndi kwenya tshwin ta go ga ndi tsika mo ta ma ga tshwenya ka ta
2: sa kan kwi ka ndi ke ana ya go po kwa yang grupo wa joan jai go kang he tsu se tikang he ya ya ke ake o jara hinto beka ya a hinto beka longesha kaka ndaka hang jwa tu hun onestiene ya ke pan le onestiene ko si chika ke pan ko si pan ya ko si jara tina o chika e ma ma ke na ente chika ka ma chisa
0: no ka ne ka ya ka po ti ki te ko ya ka ka po ha ya ka ka po ki ko e kuna te ko manda ko me da for het ek vandag die onder voorsitter van die platform teens die CPA Nicodemus Sabau is ook deel van die program en was ook in die vergadering. Nicodemus, jy is die main organisasie op platform teens die CPA wat die grond reageer. Nicodemus, vertel ons, hoe het julle dit uitgevind wat die kinders aan julle vandag voorgelei het met hulle organisasie en met die collaboration wat hulle met Enke doen?
3: Miko Nicodemus, deputy chair van CPA, tika nkaju tika sa kwang wat jala hong ka wa koi me ke ya skola ke I geng ete ni da skola sa motu firi nge sa o itene ni longu sa qaqa sa o longu se ke tika ka thantang ka kwa ngwa tsipangi amane ngwa wa tsipangi ka kwa tu tsipangi amane ngwa tu wa tsipangi ta ka nqasi ka juke sa kha debe sa tung o ngi ngi tike vi longu sa ngi u kwa ka wa organisasi ya kwa san development community ya o tanabi kwemhe ye ngathi wisese so juko go kula tsinwe ka jonga dinoke a ka nga platform deni jikula nga go problema so langa ka wa khong of kwe ya tung wa ipuriki ka kang jikula nga go ngwa so ya anhan ba tike jwa se ka nga se ka nge tsa jwe sa pruya ka jonga wa debe kwemhe tsa tung yi thwi mlongwe sa debe kwemhe sa tu ngin hitike gea u geng o kimbli o blue fonden o kolete tsivise ke kreme ngin ngi pandi ngi atike qadu se sa kwa taka tsoti ngi ka jo vindika ka ka tsogeta ka pandi ka ge o re khanisa sa u qadzani ndu debe pandi ngabi tse ngi hitike e ge ya ka qoka e ntso ngi ngi ka ke qonga so ngula m ke ngin ngaba mkhantsi nang na kha kwa tso dwim kwege m ntse qadzani tsogo ku qakwe yingwa wa mlongisi ng ingwa wa doctor ng ingwa wa school of ng ingwa wa police ng ingwa wa jung cabinet ng ingwa kwa that mina platform dini taka singe ngo nga chakwa kwa tika ngo nga nga nga chakwa kwa the platform ng ngwa nga nga nga nga nga nga nga waji tvila taka waji tvila platform dini wa kleda kwa tika urfa tika nga o hong kuntu ka ng hige kwe tuka ngea kanka e kungui wa nga nga kwe ya ngege na wiki ngi kwe dwiju ta juke wa gani ta kwe mjuju ka wege na kwe haka malili maka ayma ke saa ngei ika makwa mbea bunga ki platform dini wa chongi
0: sang sido nu inke ta jara kaihe aya kwa mo kaihe saina kwa ti platform tenshi wakam nungu jawa kaihe ngin kaihe ti ngamsa ohem te kaihe jo kuongo platform tenshi o wakam dikhani ta kaihe tukwa num diri kuri shaya se kia wakara te kuongo nungu jara kaihe ngin ngamsa kia ta ngin kaisha nge ukena suri anga wa kwara huayna tukwa na jika ta kono nge ukena tama suri kuwe kaya tina ta kono nge ukena suri kuri kara huay tama kak eja khani kaktu ya kakao jini kukungu anwe oyana huayna ngamsa te ankaya ngin kwa ate si jawa kaya kana ya kara kwata na kanta si kusi jawa kaya tinu kana mu kana makisu buka kurita nge ukwende kwenye platform tenzi osu waha kwenye platform tina kitin nge ukwende tamaka mwingi tin nge ukwende kwa kaka eja kumsa kia atin tamaka nge kwa naji awoto ve kana otu ya kuchu osu buka na kwa wasan hen nga kwa na zikini tam kwa ayete ta kungo musa na tak eja kana subu karita tuyo platform tina kitin tse yete na eja tamaka kwa yanako kande kaya kwenye ache kaka agite kwa maka nyamu zikite a programa ya kwa te enge kwa kwa na ta kono sangsido tenu wakatina kana ugoji muwa akajia tate xa xa yeshwere mati nqane ngira tsheka ga ke tsoka tama siyeti usipi e xa usitama ga go manda kwa platform tense o siyeti ta go ga kwa tama ga simo supi e go doroti nqa tsheka go no kana ke ba te programme ke tsa platform tena tsonya qhata tsete kwa mo go jo to xa xa ya mata tipi ro mo sa wanga platform ten radio xka fm key.

kamitseka siwe xamako niega gamanite hengye gwa onorten siwe owen yege xka fm siki program nyamsena khotat twate de ohe go twande aninza xa ikugoti ako oyiqohen uye e litango jikat etwasa yango tot akh iri xamate kwa program sigeri na gwa go tsane o magono mo ditango dzi yamiko go tege sa hengwe ata 107 o 9 ke ke tete khate

0: Fido kanu di fane mafuta wita wasa ten kata kung wet arsi kanu kata zirko kohet umenu ata triadu ata umenu ata kia kia kia da usi ate ngwagi kia te tata ka a wunga te kia da kwa saga kuka kwa subara da nga ta kwa kia kia ta kwa sin ek kwa kwa siya te ta kwa kwa da kwa siya a kwa ta kwa sin ta ya mwoshu kwa kwa kwa kwa kwa kwa a kwa siya te ni ye siya te kwa kwa nja ka don don huwa hiwa a ka kia ka da uwa kwa kwa kia a wa te kiri di kona desmen di fana di so So, gue cha, yo cha te, ka cha ku wai no. Yo ha ma kia wai no. Yo ha ma kumu si kishi yo wa ha te, ma ha ma di kwa wa ka le kwa te do. Te do, no, ka cha ku ya kwa ho do. No, wa ki, yo, no ma kwa te, no ma si ya te, gue yo wa ha te ha ma ku wai no. Yo ma, ka me te, yo si ya te do. Yo wa ha te ha ma wa kwa no. Haka gue ba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yau cha wul cha ten yau chori an ma kam ko khwa ho aten ma ye ten u ya ten u nga ma a chori di khu na ten ga cha ku ga cha ku to ti cha we ga cha si ya ten yau ya kwa te i hen a ga i yo kwe ya nga kham di ya i ma kwa ten yau kha na dom ki ka ten i yo nga di ma kwa ta ten Wungat ima kwan kwa di doma o ima dan kwa tui saka te taka ten ha maku kung tut siya te kwam kam ki kama ya kwa kung taka ten siya te kam kano kam kut e kam e tut kam akaw che kam e tut kam e tkasa tawa kwa te kam kasara tawa ten nko aki avru matek a ko aki nko a ha kom avru nko nko skepam ko aki wakiri tot aka ngabe ni ko siya tenu zara ko ngat i ko imu che kha tin zara ko ngat a ko a ka un che o hin yara khan amande wak e de ta tin a kham kham an ko neti ka kohoro ya tin ko guihi thi ya ko ro ko khwai ko ta ka tin e to ti ram e na siya ko nko ya ta khaten ama kiya ta khaten ama kiya te ta khaten ko ota ko kisi ya te yo ta khaten yo ate mandeu mare tin ag kham la te ko ama tin yo mu ate ve endo ke ama siya khata ta tiang wa khir ya te
2: ki kon na even ta hun ti fan andre ta hun ha ka u pun yo e ko ten yo nga tham di ko e khel ka kho ma ya ka ti nu ha ma ma nga a ma nguri im kho be ham tu nga ha ma an de tu ma na kho spa tra ta hun ma nga a kho tu kho be ma nguri ya ta ten wo kri o ki ha ta ti nu ta si ya ten no ham tu mo ko ma ten du in za ti ya ta hun a ka wa nga a ma ke mu wa kho a ti ya ta hun ni ma nga de ke nte mu ta be ya ka kwa sa si ka ku ta hun ha ka ki sa si ka ku na ha ka a wa sa si wa si te ha ka ka wa kri wa kri wa kri wa kri ti no ma nga ta ha ka wa kri ve a wa ta hun ku ma si nga ta ma chu sa ti ha ma ku den ha ma nga chu ta ten ha ka a ki na ta ke a ta hwa no ta si ku ti nu ma nga ta a si ku go ti nu ma tla ya ni kwa ba ke no ma ha ma tla ni nga ha mu chu si ka ma yo wa ha ga wa tkhali
3: yamsha ni ako ya akwera kwa ko te hin shi ga ko he ke he no kham di tangu ma mara an kara kyao chan so ma kha nyu ya shwete no cha se khali o mashi o kwana se ka ti kom ko ma kha mi ya go ne ti mi ya go kha ha e nyama ko tsha hi ma we ya hi no we ya no to kwa si ka ti ya ha na chingang kanji ya e. Dama siya kiyang kwa ya nganu. Mama ya hare, tinu uwe. A. Koko mk. A, mkwi makakwa kwa mkako matisheko. Una chingang kiyare e. Dama siya ya no. Ya nga, ata nga kwa nganji e ya ha. Kwa yo uno. Khabana khatuma u ya te. Uya khukhe no khato kwa sho katia ha. Kya ko hasi ma be kha he. Dama she kya ta ha ya ya te ne nga te. Kwa ya ha kya de ya ha. Ma u khwe khamana khuku. To uya ha. He ye. Kham ko ma kai man nji khwara ko ta ko ko ko mtsab ka khoma ko ko ko. Wam ka troma kom ka komen ma em ama tikuye gwe. Shikuna nga ti kiare e. Damashe ya nga no nga ta nga matana tini kiare ete. Takunu kokuru kwe kam. Treba e kam kawana. Kwe unu ya ate. Tenganji shoka ya. Ah, ki hako si nga ene ima doa gwe. Nga ta damashe ki hako ya. Ha, kwe kiade ya ha. Ma unu kwe. Tini treba. Hiye. Nang kwa kwa mkwa ita haa tama kurikuri eko mo. Kwa ma nang tike. Kwa kwa si ngati shunwa kiare. Aka dama siye ya nataka heko ya he. Kwa ita haa tama kwa kwa di kwa kurikuri eko le kwa kwa kwa sebe. Ata ngako e ya. Treba kiare ite. Di koma gudua mara kia ukwa nasika. Ta khunu. Hashim taum ti om koma ham ya hi. Ham aka ya huate. Kya ko siya kun ngang kanji ya huate. Tiyo aka dame siya si nga makunde ma am si. Awi hi mu muka tsara mkheri wa muka ana kwenye tiko makunde ma tuwa kheite. Kaiko. Dame siya aka ya ngate. Ha kwe kya de ya mam koma ya ha. Ham ya. De shunwa tiya abasika. Shunwa tia abasika. Dona bereko tiku shunwa gya tisham kuwe. Tiku kwesa na ya kwe kaima ya. Hakia kuma ama. Ya. Kae kwa kwe ya kia hu. Kwe yo uwa hu. Ngae teke ma nguwe. Niki tikuwa teko. Kangoro teko ya ye. Ngyabi ma kwe. Kwa ma kwe. Du ma kwe. Ata kumitini ya ngaite. Niki tikuara kutama kitukuna si uanee. Ama kako maanza. Kwa kuhunu dihati wenu amto tako. Zaka aibu uli na kuhunu. Tote esho mko mkiteko guye karate ni tomo watewe kako. Aibu uro mkia kwa kema. Taiko kweyo uu. Taku kawana ha. Tani kwenye anima kwenye kuhunu. Ye. Tau matam. Du matam. Njabe matuiha. Ata sikuwete. Taku kuyaye. Ti ako kuje si kunga. To mi kwa tite to mu. To wa kheusa. A kwa kakwe. Kwa kwa rata haa tamate kwa kwa kakulina kunu kwa sinu kia kukwe kwa vya. Ata ama uri na kai ta kuku kweyo uwako. Ngai teke maa. Ata kwa hanu. To eya ku. Ti aisho kaa. Ti damasi kwa adri tu kuwe hi. Ti kia rete. Kai makurina kwa hi. Ni cheka kai makurina kwa hi. Atako si kai makurina kwa hi. Tako ya umguro ki te kwa hi ya te. Aki ukwa mana abasi ya kwe kwe no. Kha damasi he. Kwa tebe. Kwa kaha kung isi seta. Damasi ya kuya kom kom ku. Kama kom kom ku. Kuya kom kom ku. Hinyata hinyata kakama ngati. Kuhuti yo kuu. Hini oha si kawa gote. Taku. Aki kuwa kui. Taku yo ngamuma kuwe. Aa. Tuwe kwa rekwa. Hii gyae. Tuwe sana kukuwe. Aki gyae no. Kada. Tasi ya nyungo kako nyungo. Kaya nyube. Akami hamsi dama. Ngirisa nukwa kote gyao. Tasi ya mono kaheti. A hukum kuma kudamsi ya. Hanyuwa kusasa miyo ha. Jai hawe na tanya. Diyama. Sida waka. Aka eite nga ya. tswa he teke mo khama ngi ke khama ko go adamosa bana sinto si ya kwa iye go tswa onate ke usana go kham tswa he munu ye tswa he tsi ayama te o kuno.

Ach, ek dag ook twee gemeente en jy gwa onorden 709 ek ska FM siki gesondheidsprogram ya msena gwa twasa gesondheid aninja gqai kugotsa de gege owakwe botsi gerita tinkamka geria go nguye e koma da kwa ga sport ya tamanege iri bora tese na kuno le mongwe ko masaesia o desegeri ya teno ge re data ko bora a ntsa tamaka ko ga

Ach, ek amtako 6 geminute hengie gwa onder teen 7 o 9 ekska FM siki. No program het o gesonde het kwenya msena gwa datwa ite sikhere na gwa go so khere ka tsame ka ga. Ye ge ire amate kwa ga. Tso tso tsa ka anen tsa program ki kunsa tsa ko ete kom tati. Mana ite tie te tso a Saukara da tinye kha no sinu tere na kwa kwa kwa nja kwere kwa ite kiehekam pela di tom auf kiehekam sa klinik ya kwa kwa kote kiehekam nshunga ina chate kwa kiehe akhu zita manza kwere kwa ite no kwa kwa na akhu su anisinza kwa kwa kuta tinye tako kwa mkwa na cho kwa kwa kwa kwa na cha kwa kwa ita di khana miya kwa kroni se sikteta Ajuanga is a charahota, a tunza, quincy, kipela, a tear of joy, it's a kiatam, toma good tear tati, za joy, it's a huoteno, za a suaka canukum domi, mahamberho, Okananzika, the Hanamia cloak, kiatam, za joy, it's a car good tear, con HIV, were blue to hoji, aji, za kiakurik, a good tear, za quia tati, size, joy, and chata, zanana huatan, kiatam, za car good tear tati. Rakhaya di kam di ka hatsa o tre e swaka kara go tati a kwana ke di hana mia ko kwere go ti tompela a tsa anqa meta kwa kha e ke tsunu tsui oro of e ke kwa mana ta go nu u e kam oro tsina a ta ga tsa toma go bona a pela he a tsa o tre o ka ti jwanga tsa tsungwa go tati ta go no tsa gesondi ya go te o tsa khome wo tsa di go di tlaya ke ka di a ke ha tsamtsa go go ve jwanga ta go no tsina tsa te go tsiya tse ve ta di mara ise jwanga tsa ke tinta magano tsa ke khome te ta tinta ho no tsa o tso of tsa o a ke hi go di a tsa hi a kwa ne dika clinic mo ke te ku le mtso ma te sense no te ka tso ma tsa ke tsaya di tsam di ka tute itizika sesa itatinga kwa nama aya guwe enu achuwe kaiwe itatini kame ya kwa iferfal na kwa itama ina aya na kutuwe kwa itaki kati akuzitama kamu inu awaka achuwe zikiarika itatinga achatumbe itati iferfal na kwa mchuma kwa nama gara na kuhi maa kamzika tuti ya kiri achuwe ta taunza chao kaiwe itana akuzitatu mzi kwirima za muu tatini Dan aan dit programma heeft u gezondheid kweekje, ik kom mij, geriago, geritatien, kamakara.

Ag, amtako 33 minute nge kwa Northern 7.9 XKA FM siki no program mencete o resonded kwixo hat twa takhati tjojuka juane jinja xa kwe kuma desigerisa kuma tegane ge ire xamate kwa ga kwa ga 26 ga minute a ya kwa hani class low netemens ci te ya ci ya mago

exka f m kawa ulangwe pangom tene kuchu aung program ko sa wuje se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangom ko sidai ulang ji chang tene ko nga thama kwe ta akwe ale pa program ngo um tu tu kwe ung ba ulang ji chang ko sa chim ta ya ke program ngo ko nga ta ko sidai kanu se kawe tu ka khai se pangom ko khai kwa radu ke numuru ya one ten se va pen ne kha fm malum tu tu kwe aunga wala ngawa ngwe sa uji sima sidei kwang khan ku sipa ki kawaya hatu kakai si panga wa wala ngawa imta chunga wa kusa jima ta ki apurkham ngawa kwa ngaya ta ku sidei kawa wala ngawa imta chunga wa kusa jima ta ya ta ma sidei kwang kawa nekhe kama nekhe tin manite ta akwe alikwa apurkham ngawa imta tu kwe unga wa wala ngaji cha ngwe sa ka uji kya kwa ngay ta ki radu ta ku sidei wala tenu kwa ngaya kama alikwa apurkham tutu kwe mga tawa lang akwa nga de ka uwa khasulung awla ta panga ba khasin ni ki kan uzi si mga sida ki kawachin nga utu lai panga ba asing aman khusin ya chuhna uwa chike kaim ten ku chua unga prokhan nga ang kwe saka uzi si ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Chomna bunga muku ngege yawa chamnala tam wisisi muku uha madela tam tike ehe kwe madela ding kaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kama hegega tike kula yagi ngawi chikwa tri etwa ke South Africa hegi ngole wisisi yagi kwa
1: long live
0: the spirit of Madiba.
2: Don't make a platform. 107.9 FM.